Ariluwa. Ittorluuti gilluniga. Ittorluuti tiitorniarputin. Ariaanaajjuumiarluksuna. Tuhtu torniarputin. Taavvatoq suulillerlu. Ассуилаарсунааввуа. Тигиллута қаамаяангуллуни тукту нутаавиниуллуни. Тиитулераттали сукак kut bayawa kut tabba kau tiga hari nak sulta tabba ni ila aku yang milik sungat nuka pek tahang ming matabba ni tahan lalu ila aku ngil junik inna inna aku nak sulik tayo mataku aku muk silik sulik tabba ni sukan nuka pek kata yang aku tahan Tauko sinanga kusanniyaqtu takuk saullutik. Tamaunga iglukuruk takakamat kapitay kallauguq iglukutiwiningani. Taanna minguktuutigiyaunnerami nunguutsisimanningittuaagummut neqqiaraagummuta tappuani. Tappungaujaujunaa qimmerulupput perlasuktuaaruisuuqaamma. Tappunga tikiujaullutik. Taakku tikillartuar mingmatingila ujjirittiaalerlugullukimmigi naajjaalunga angajorpaangallukimmitsiaqisuuqulubaraqmut taimaajjuumeqululernerallutillu qimmitsiaawaale kaaruyunginnamillu takussunangittuaarlutik qimmibutaakku saluktuaaruulernermata sunaavvaq qaneqqujibaraungittut Tabungat ahlanak mayugut tapang kangimu tuktokak tumugok ayakok tuktun na siyong niyakat tuktun yara wala akong magkok uming makakpara okto nilo tapang akso viyasin luta tangma akso ta ikakasi mayuta maja akun ningin ayok akso katiging mata utu ayong matatamani Uutturiaasulerpung tangmaaratta aqqaajuaaruugmut waanna qimuksiulerpullikua aggertu qimuksinissunaa aqqaaju ammaaruugivunkua qimuksii taakkua tappaangaartut niuveriarmijuaaluitappunga marquingul pingasuingullutik siniqqarlu aatitaarlu uujukul qimuksiujaartulermigami Alianet palilakpo, tito matiyarak sotwala. Tapang kang iwakpakkata. Tamanilo ugjulak sotik. Kang iksotirik ko ano tang maksimalik tiluta. Sibu muksungin natta, kulang iksiyakatta katta. Sigitto ayong wing matatak ko para oktabo. Tapakim uksiyo katiging ulak sotik, kang iwanguyak sotkata. Авиллута таппангат тук тимму бисусигатта упен аауяккарнерма сикуиярлармат тук тусилаарнерлутик ааллаарпигиллутигу туктутанги пагнинааруннерматик туннортуума сикаутигиллута тавва туктуриксиу оюиннерлутик тамаани сиуллерпугут Kuganayuun nunang ata ilangani. Tasi aru ata tamani sanaraani. Tappani parakluta tappa. Taannalu kuganayuun inyokakslunigyuok tusamayagallutigyu. Taakkuanu simayu taikunga inyarao nangmatik. Singmiu jikiyao yokuok tappuangu jaksumat. Kunnu rauktuk. Taikunga kuk. Kukereaksuni tosaksaktaunasungnermat kaujigami umiakkut aennaksunigi umiakulukkut. Kuuktamana ikaraksaungitsiarmu pisungmi. Tabba. Tabba neipparaaksutik. Ekalukekkuaksutillu tekissutik. Ekaluriksioktuaarikioq. Aliala tuminnuna kasikaallaraaksimajugu tuktunnasuujaartuksutik. Tuktuppaksutik, tuk, tusiureaksemagilluta.
natir na